Guru, Vahe Guru, Vahe Guru. Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru.